Same shu shan shan. Kanjado, kapdu gui. Nga chao hai yin. Chup chab me la, chariyan diem che me. Yine dige chang ma, nye ching nga ra la chari che bi yin. Ya. Shan shan. 你点点上了，注意点被警察军突袭的。